Lada hoba ga woni histi yege. Du yukta yaga woni ya. Ne janta nohka yege izadan tiye. Hikti di skeste. Hadan te skeste. Kil. Hanigi skeste. Jalnige da.